yo, yo, yo, yo, kada bang amada kare, kada bang amada kare, kada bang amada kare, kada bang amada kare, kada bang amada kare, kada bang amada kare, kada bang amada kare, kada bang amada kare.